Dini kata matuk. Atuk kwa fremu ya mi. Waya tukwa ni ya fremu. Asidang kama.